tọjọ yan ijọ ta paro aso joseph lo to dabi yan iya ti so dabi eranko iyo ti je ko dabi wele ta lo so fun o pe ore wa ta lo so fun o pe o da ti bi gbogbo odun 75 years ti abraham o fi gbele ta lo ma ko le da na ta lo ma ko re wa at the age of 75 to lo ni o tede ngba ti owo de gbogbo yi pada gbọ́mi ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ mo ń sọ ni sẹ́ pé ibi tí ayé jù ọmọ yẹn ibi tí ayé sọ ọmọ yẹn bí èmi bá ṣe wò ní ọlọ́run bó ṣe ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn jáde olórí yẹn pé fa mi.